0: Hi, Akashvani aizolani tuna chuan lemchan kan ngai tha anga tunlai khovel ti tupui manga lersia drama party lem lemchan tun tuma hian kan ngai thano na aziak tu hi vanalom puya selesia menia an leader hi silrin hlua selesia me vekani tunai lo ngai thlang u
1: nu nu zoi toi la hei dar kori to don Vậy mà tàn về cái đồ xia, cái tài lúc tụt bao lắm.
2: Nè, bây thì nè, ít ba khá lâu cầu là cái lâu xia mà nghe.
1: Khoan cái ba chỗ mà.
2: In hoa nhà khá nó mình đi lâu mô, ar chỗ cái bề đó nó tị khá.
1: Mình đi chôn cầu nghe. Ba, ba, cái lâu chôn hoàn tử em. Chỗ ấy hôn tố nè, chỗ ấy tổ ngu.
3: Ồ, cái lâu chôn tố nè, lâu xia mũ là cái lâu chôn hoàn tử mấy.
2: Bây giờ, hey, cái xia mũ đẹp mãi, lâu cá lũ lại ít ba chỗ lâu chôn hoàn tử em.
1: Oh, alo chỗ đó nè, alo ấy sẵn mấy đón, các bạn mua tàu rồi, cái tài lúc tụi con.
2: Oh, thì khăn nào ấy bột bột mấy rồi, không mua, cái màn cá rùa con nghe. Bây giờ ba, đi về đi về, khi phải bắt cho anh ấy sẵn bột bột tàu chơi nha.
3: Cái lạc lô đeo vào lô mà lê, cái mà lê cái lô chỗ đó nè. Bây giờ chú khá, đi lâu ấy để tôi đi mua, đi vào trạm tụi con về.
1: Nè ba, các bạn mua đeo vào, cái lô ấy sẵn mấy chú. Nó làm việc có đủ bốc xí à?
3: Ê, với nó làm ở khán mô, chú có ai ở thọc tù tế như đi bốc à? Tại mà đẹp ý vô thọc đó nha. Nó làm đi khóa hiên, ở dưới thêm bố lệ ở hồ má bố lệ ở nông trình, ở tỷ khá. Khá tiền cái chú vẫn đi về lâu lạ, ở dùn giác bố lạ trần tung, thất tầng xe.
1: Ô lê ô lê, cơ căng hăng đi bà. Ú dô hình mạnh tố em ô. Ú dô, hình mạnh tố em, các tối là.
4: Ô, mân nè mày, cái lâu cơn. Ê, nặng hết chú. Cái chết khẩn thấy mấy lâu chơi này.
1: Ồ, nặng hết chú, ý sạp quỷ chết rít mày à. Chết khẩn thấy hắn này nè.
4: À, ô bật lắm à hết chú nên. Chế thấy muôn rít tổ mấy nè. Với nhà tác tôi chứ các bạn. Tị lâu, tặc mấy lâu xong lâu là chú cả cắt miếng lâu mà lè.
1: Ừ, nhớ tình ngộ.
4: À, khẩn xuôi tôi thấy phùr vàng, tất cả tiếng á. Hẳn hạt tàng lê đậu tốc mấy chú.
1: Xuôi tôi thấy bẻ lắm phùr lâu dân. Chà thô mì
4: Chà thô Mà xế Thà tổ tụ tây Thìl tỷ tụ rè rè ghi Phút phát sẵn hẹn Ăn rụt về lẻ rừng ngọt dễ lạ Chân khá thê dân thọc trở lại bê tắc tắc chuông xì lò à Lâu chì rừng mà rộng Rồi tụ chân khá thê dụ Ăn chú mây mê ngà Ăn thọc lại bê mì lò vòng
1: Ú dâu hết tiền cái chú vết tì nìm Còn con chú mong chú Rồi tụ tê dòng xung hẳn đi vết bị chuông này nèm Rồi tụ thật tắc cân này trâu lò

0: Ja. Dic cốc mê. Rồi tụt tắc tắc. Car trở vắt lâu lên phun về khắc không phân lặng xả chỉ na. Mình bụi tiền gắn hùng hay lệ xí lâu va. Các hàn rồi tụt mê ắt thì bảo chỉ lâu.
1: Anh bọn đi xe, chút tiếng mi chút đi tung về đâu vậy là gần mà zona thì tụi rồng tây hi, chút tắc kiện thì tung dễ là cho anh mà.
0: Nặng hết cho. Tụi lại trong cái này phần positive mind tắc. Bà sao chắc lên đoàn lòng, mà mình tạm chuẩn mà.
1: Bà sao chắc tắc cần đi đầu tiên chi đoàn bì. Còn con ma viêu một cái tiêu, con là lâu ấm nút tổ mấy khu.
0: Nhà, nị không mà lề. Thằng là mà con cứ chụp sang đoàn trên yêu. Bà rãi một đoàn nhé.
1: Ole, nụ lạ bụ lạ tế khăn chú mấy mấy lâu đó, yếu bật tổ khá.
2: Em tế chán nụ dọn hế dụy thăng phủ về khóc mấy. So em là thống xa tụt tụt xin lăng vai phê. Tại mà bốc xí rì thế thiêu tì bốc xí lâu. Có sẵn này mang bốc xí xí lý lên mấy. Chó mẹ xô, bà sẵn tla gần hì khá.
3: Yêu vợ ấy, tôi đang em mà nhìn biết lâu à.
2: Nì lâu mì nghe ở rù khen lòng hơi phía dọc.
3: Cần nhìn ế ngăn lâu ngăn lâu.
2: Ê, nhưng mà chẳng rêu xí về.
3: Trên về bốc lâu tên tạc tạc à, xíu xíu lâu. Ở đây rù tí hì chả, cần nụ lệ bác bằng xí lãnh tiêu tục.
2: Ê, yên tí thế em ấy à, nè, tạc tạc à, phê về em mà nì. Khá thương bụi tí hì nằm mà ngay khán vật bề lạ.
3: Chú lâu thì ế, nàng bàn xu lai hâu xu lâu vật bề rộ, thăng làm hâu hô cơ lâu giúp bề ăn.
2: Ngay lâu, khu lâu mà khoan cả lâu cơ lắng sổ, sao lâu mà sân vô cơ rõ ít sao dâu cả nghe, các cả khả đích dâu đơn chê mừng lề.
4: Khó, căn nụ lá tên thiên quyên lâu xem khó, tổ hà đàm bấy in rõ u, căn thông nêm tổ khúc bà lâm lề, hey, rin ai, căn dùng ma đô nè.
5: Mỗi tế, hey, với anh chú, nà ta cần phút trở về mù lề, tư rõ, nà bộ, căn thục chặt khúc mà ai.
4: Nìa, hey, à lòng khúc mày, nụ lá tăng vál tổng ngay lệ, tầy mà tắc tắc tế giá rạ, căn thọc cơ đuốc đuốc mây anh hì, ni lên thổ bộ ngay đoan lầu anh ý mèl hì à.
5: Nè, mà đẹp bình cần băng tay ngon mày đó. Nghe nè, hôn đang à thổ tổ bơi mô đẹp tế, à lâu mềm.
4: À dồn hẳn dồn chuôn thổ tổ phim phim chú, à lâu mà ngạ, mà xe tu na cần thổ chinh hì, cần đủ tốt mày đoan nè à.
5: Ồ, thổ tổ, à lâu mềm thốt tế chuôn, thổ chuôn dồn mì lan mày đó, hay nhật tăng, cần truyền thêm thổ à, cần lấy thổ chú, mà nằm chú.
4: Ok, cần nụ lá lại tăng vào tế, ăn hà lưu tục nghe.
5: Tăng vật lại tự chuan hạ cần sẽ tập tập lên đêm bây giờ tăng vật lo mai tan tự chuan hạ ác sẽ tập tập lên đêm bu mỗi tê
4: bữa em tu lại thua lại tự chu cần tăng vật lại ăn khan tổ lên đêm phía thiểm tê hi ăn ngay tổ xin
5: nè tu lại thua lại tự chu ăn đuốc tổ lúc tục á nô lệ ba tê hiện cần in đuốc xiếc em một tí mấy tu hiện cần pha tê hi cần đuốc lệ ba mà lúc tục á cần đuốt lưu tục nala ma hiên cần tin ấu dấu tỏ nỉ hi
4: niềng sư mô lệ nà thế bộ hi thổ bùi đàn tốt thiềm lộng xuân anh hẳn thọc về đế vạ anh chào chế lệ ngàn dễ mây anh hi mô lệ
5: hết tiểu rèn rèn cho anh trở lại nà thọc bể lầu ôm mây mây hi anh tầm đôn lưu tục nà thổ tế hi cần in dịp tiê ai xin tầy mau nà tế tổ mây nà tế hi cần in dịp tiê thờ đều ảnh ai rèn xin
4: nìa purim tôi lại không biết là hi chuan thiếu tiền dùng dùng hi à hết sát tổ mấy xí à à bồi tha cái này hi hey cần tiêm xin cần dầu chua này đều mấy à bàn làm thế hi này tổ mấy là thằng lầu mô
5: nắng đèn đi tí tết chuan cần ba ngàn đi mấy lồng hey cần thổ nem viêu thổ hi lệ
0: Mami, mami, lúc nào về cũng lo mình mỗi em về mà lề
3: mình mỗi vóc dáng đâu về
0: yên thầy em
3: ai hạ chân đâu về nằm như rồi
0: hạ rạp anh tự về lại cái họ luôn mà sẽ gặp vui mình chưa hạ được mấy thế này là năm ạ tiếng quý lâu lùng tôi bỏ ngay mấy thế này tôi to kiện
2: ê hạ hạ ngô tăng á thống nó sao bột bột ê mày
6: này hạ nói ấy à tôi nói chút in phịt về lại nha cái tiệm mấy mẹ tôi cho anh cái hạ mặn này nè
2: đi hạ ngô tăng thống nó sao bột bột lên nha
3: Tất cả, kim vốn trả chú, chú lâu ấy đoàn ta em, cả rinh vết tổ chê nha ồ.
2: Nhà bây hề đêm, các bạn ní tập, ní đang ở dọn hôn ổn có nể lệ ổn xí lâu ạ.
0: Nhưng xong về đoàn nghe, kể ní bộ cả nông về đấy ạ. Kể ní chú xong tụ gần hồ sơ về đoàn nghe tự đồ chẳng bà.
6: Nhà, mà ní này lại phút mẹ em, tất tất cả. Bố đất mình lộ ấy đùn đoàn đi, già nà cá lộ lên ạ, thịt bởi tùy đâu nè mấy.
0: Nhà, già nà thịt bởi cá lộ lên ạ. Anh ý, các bạn sắt phút bình châu, soi tui phat o ro pen san phat ang
1: kan u tei khong yo nom le nu nu pa khoi no
2: a ya i lo hot ani mo bo ya i cha ve
1: chaw lo ye engi tia ar choin pe mi
2: o he i pa nen kan om lo in bol fai la kan zo te pe kan lo chaw har lo wang
1: ole fai do in bol te ang zana ga len do si
5: nui khua tai to sia e zai kan rel to mai don me he dar nga pel to nia zana kal chho na tur kan ai sia ka tai lu to kong e
2: ole boya pa boya he e pa in cho e du a i man to em ka siam don na nia
1: o ke po zana u zo ne chho kan tum ma e ma kha pui lo e me u
5: ko ya nge in chho do na boya yu zo ne lian in zui chok ve ji ma ya
1: ô gần đây chỗ về mày mày đón thằng ba gần đi về à nó lát thì gần đi về chú
5: nè bây giờ hay thằng ba thì in đi về đó mẹ in nôn đan thì ở kinh anh chị thì sửa u la tuần lai chẳng thèm thấy à yàn mẹ bắt mày chết lệ rồi sau vào phim hiếm lâu anh tâm tổ xia mình chết nên thì hậu thế anh nhỉ chúng có ta nó phô đi khen tu ni bốc hay làm công à hết chuyện in xuống sao la mi pat mai chiet na le rui lo a chen ral mai mai ata that lai hun hi au yo te mai nia
1: nia pa sei di kom mai ka lai sum be sam sam lo zo zo de to mi lo mi
5: ei to mai la inu in na pe to ti chuan ei mai in chung in kom rei lo te kan bang lok dol mi
1: u zo hi man to mo ngã hình ai về giết lệ ngay lắm anh ấy nào vác cái chìa lệ phúc mấy tiếng anh nói mày
0: ô mày đâu có đâu
1: anh mang tuổi
0: à mang thì được mấy cần cắt ngang mày đâu mày
1: ô cái đi đâu anh mang tới chuẩn cái này này thì lồng mình má về đấy à
0: khỉ à cái lồng má chớp chớp chớp lo ngã hình ai về giết
1: cái bộ hồi rồi ô mình nào về chúng ta đi lồng mồ
0: à nè tất cả cho nên gan phim thu view na nằm hết chú cực kỳ hard đeo luôn à hôn tất cả hiện nay rồi bị thắp dở mấy ạ tôi nói cho lại tâm tất cái chú hôn vấn đề thế hệ gan ngay bơi mò tổ lô không ba thiếu tí không lệ cái tiếng đi của đen rồi hiện nay à tại sao lại chuẩn mò rồi gan trăng dịa mấy ạ in xiêm thật đeo chú còn ngay này
1: nhớ từ lâu rồi suy đi không mấy in không thế khó rin cả thế khốt lắm thiếu tí không đi của hiện trở lại thế sau khi thêm mùng rồi anh cần trăng dịa mấy ạ cần tìm mù tiêu do cái một nị tị tù hiền nè, hiểu mẹ?
3: Ô mẹ lâu lụt rồi.
1: Lâu lụt rồi tiền mất à? Bạn nhị gần nè, bác giáo hỏi lại đây mẹ tu nè.
3: Bạn nhị nị tị cái gì nè?
1: Tạ tạ, có uống mẹ mẹ đi cả. Không ai nói lại ba thì.
3: Mị thi ra tu luyện cao chua, chả anh em không hành lâu nè mò.
1: Sao nị chung mà lề? Ê, cái mị chung, anh em lâu mẹ quý cha.
2: Chúng mẹ tuổi trẻ chả mồ lề từ rồi mà, à bảo cho cái gì phát đơn.
1: Chú tiên sợi đủ lâu thiếu chú kênh nhịp bằng khẩn về chắc thú lộ.
0: Lại trang mến sống đủ lâu đang trang khá linh, anh mẹ tùy cái rinh kì chú.
3: Ín mặc ế, nâng nhị chú chú về phút ủ là.
1: Thú rù bôi tỷ lâu tư chú ngàn chú ngâm nhị nhị.
0: Nhị à, ế nầy tù bởi nhị. Thú rù tỷ lâu chú nhìn ngàn chú ngâm nàng.
1: Cái xì tà lâu chú ngàn chú đoán lâu nhị.
0: Chú tiên xì tế gắn nầy đoán tế lý chú ngàn chú khó mẹ.
3: Ôi, thì về mấy mày nhỉ khá ít chút nạp nhé, khả năng quốc thì khá nhỉ xí tên nhìn ngài mày.
0: Với gần hạt lạc chú, rin ai, trả lại gần thuộc thuộc trả phía là nguồn phía. Thì đây là, tụi lại mùi dô râm hị, gần râm hị anh em mùi về đàn.
2: Anh tiếp mùi đàn mùa ưu dâu à.
0: Hay, rủi lâu tấm tấn bức khi mà lễ.
1: Nhớ ưu dâu kì bộ, cả rưu đùa hay cả lâu về nà rì tố xin.
3: Nhớ, gần trả lại bùi tế hị cùng nâu bóng tắc tắc thiên tấm tôi tố kì bộ cả lâu về rù về thế lưu tục à.
1: Zir nana ma ka zir sa nge chukuti lawa ma na ka lo zir to opiam ngor de ka te khin de ber
3: ini sui tum ta
1: great britain in hong kong a o be do na rui lo man khamule kan zoram po hi rui lo kan boi dan te ka mu hian kan mi zo pui te nge ya sum don na kan manga kan in ti che ton du chu ani de to ber mai hi
0: thi ta khi long man ve a thalai tam tak po min ti boi tu chu ma na kan chet ve the che na mi zo kan in du sak na te cái nền mạng ấy tôi nói thế khác, à bố tôi nói xin,
2: nè, hà đây là sum thọ cho, ai cho ô sum đây là sum theo nên lâu lâu lùm mấy mấy, còn ô sum tổ già thì ô

0: Để khác gần chưa ra, có lời xả thế. History gần chưa ra, em mắc gần chưa chua lâu, nếu biết là cái chú kia. History à chú hôn gần tổ gần chưa ra, râm tăng in hờ sân nà lâu tổ đàn tổng tắc gần chưa ra. Hiện gần chưa thấy gần râm tăng trăng cán tắc gần, mặn đàn gần thiệp bị ai víu xin.
1: Yeah, nãy kinh lâu quá cho nên gần râm hơi chú rủi lâu vòng hiện nên gần lâu chả víu mấy thầy này. Rủi lâu in buông hộ ác khuẩn ngạc tỏa đến bốc xe.
2: Ê khờ, dù hòa in lâu lên anh em mô.
1: Hay, nằm nghe dục khuôn nguyên lên chúa.
2: À bên không là mà mình tira lên cần dục con lúc cái cần tia lòng mà lề.
3: Khá dù hòa thính bùi tiết lâu in tổ em.
1: Ô in tổ em mong hiền tui tôi mê lâu lùng à. Tui bốc cái nhàng, cần tí tí tui khóc mày.
3: Hình làm nghe lâu sợi bỏ bỏ đi khá.
1: Mà hay, tui nói cần râm rủi lâu in á tí chia dìa viết lên mà lề.
3: Nè, hay như chú, á vầy ông ngó, mày chung có tấm tập bồi na anh nhìn lên bốc đi trở lại nắm thì bui na sao mày bốc xí ạ
1: thì bui mấy nhìn lên anh trai vi thanh hiền nên anh cải đặt nó sao mày xí cụ bui thằng đàn tụt tới phim của thì mong ai đón lẽ mày
3: nè hệ năng đi chú tiền công ạ hiền chung phim tắt đôi lên cái đồ này trở lại là nó bằng tắc tắc diệt tiền công ạ chẳng là tu thì thấy ulen là đồ ông lẽ mày rồi lâu chậu nhìn lâu ai u bà già để thầu mày công ạ tê tin a thiang tim na te hi kan uar thara kan in zir tir hi angai tak zet zet ani
0: zo in na soi tui viung na tai to riom mi kan ho to mi don mi
2: nya ke po in ro ga ho lo chuan ho pui kan ei don mi alo nia ma ni chou zo ko ho ngam teo lo me
1: no zo ye song du ji kai tha ti la me lo tha ngam lo che mi zo zo i ve la kan pu lin ho ve mi tu
2: ôi u zo hít ô chỉ mong theo về một mấy hy vọng hy nhỉ là xin gửi chờ chứ
3: heo kia biết chú ở riêng mấy đó mong nhỉ là hey nuôi riêng tiếng này cần tiền hay ăn xuyên thôi biết anh định kiếm ngoài ngoài mai
2: nè kia biết chú riêng về ngoài mấy lo chờ lâu mồ nuôi riêng chín hy ít tiền lâu em ấy cái nuôi tiền những ngày tuổi lúc tuổi cắng cho cái ấy bốc á rẻ là dễ thì cho chỉ lâu lúc tuổi
1: anh được chưa hôm nay không
4: nhỉ ngay lâu lắm mà luôn cần tiền thì tùy đơn sao à
0: mà không dần tất cả cái đồ đen để dọn đó nha.
4: Ừ, em chỉ lấy tất cả một thêm cầu thẳng chiêu. Khi mà ít thiếu cái hồn thể hiểu nghe ồ.
2: Ê, đốt tất cả. Cảm thấy thì tuy là tất cả cái hồn thể hiểu chết bà lộn.
1: Ừ, đúng mà thả chuẩn. Cảm thấy mày đốt mày.
4: Ồ, anh ấy mang trả một tuy ư.
0: Ở đây, một tuy đây.
2: Ồ dâu, dọn này hư vả này thì về em.
1: Anh thiếu vả này mà.
2: Mà mình thì ăn được làm hết trả lệ phê lê tiếng bốc xí tông hình mà lê.
1: Nhi hẹn mà lê, vàn này bị tắc tắc anh hẹp ấy chứ.
0: Đi sao sao em ơi à, phú lâu hình tỷ tỷ rên nè.
1: John à, mình phải phú lâu cái này lấy nè.
2: Ừ, ô dâu hì, phú lâu thì chú, em này về ôm em ấy à.
1: Nhi à, tắc tắc, John thì chú vàn này khóc mấy. Cần phê ăn được làm phê lệ mê trả, nụ lệ bà tắm tắc em mô tay là ăn ổ em khá. Ê, cần vẹn tầng vã hậu dùng dùng quên là anh trái thủ thầy lâu khá anh trái thủ thầy bị cái này tờ rõ.
2: Chứ chứ anh ấy tờ rõ mà xe kể chú. Anh em phụ tộc về việc cái tỷ dụ nó bộ cần vẹn tầng vã phải lưu tục. Nụ lấy ba tên mạc bá tăng anh ổ em khá nha.
0: Em mà chứ à, anh tỷ giả thao em ấy. Mi bù là thay cái nấu sủi vào vòng kìa, cơ sở cơ nha.
2: À hậu em, anh ấy nó đích tắc lòng bằng sủi, mi bọn anh sẽ vẹn lòng.
0: Kì mi chú tỷ giả thao thì em.
2: Bà lại tỷ tỷ vật ủ là, mô lòng rồi chế tỷ bố giả ổng tô lòng. Anh ấy mình thả cái lòng nó tục ấy, mong trả một tuy ư.
0: Ồ, nóng bỏ một tuy đây. Ủa dồ, nóng bỏ, mong trả phút ư.
1: Ồ, mong trả mấy lần. Nó tụ xoan ạ, khá rộn lên lại mấy mấy đơn yêu.
0: Ồ lê, trẻ đến mấy, tái lúc tụ lòng đó. Mà mình hị, mà hiểu tốn em, ồ. Cần có chuyện tiền. Hello, mà mình, mua tuổi em, anh cả thêm về chứ à.
4: Ấy, là mua lâu ấy. Khi mình chuyên thả thêm ta mì.
0: Ừ, ủa dồ, con thả thêm lộ, lộ đó mì thì à.
4: Ê, tí giá hẹo chú đồ ý về tôi có cái ngày tỏa đẹp mà lẽ.
0: Như thế nữa chú, ngày tỏa thì ông thiên khóc mấy, không được tê chua tỏa.
4: Ai, nó chua là về nắng chú.
0: Nó chua nữa, nó tụ lắm như thế đó.
4: Cái xe rỉ lâu, mà xe cái nụ khăn, em bùi về tỉ phái thì khá xoay đẹp bên cái xe.
0: Em chung quay chú, em tẩy mà về mất mấy.
4: Ôi, ấm lâu, ê, ô vả rứt tục à.
0: Ừ, ô vả lắm mà đi lâu, xuân tù địch tắc ý đâu chú nữa nhỉ.
4: Này nghe tỉ đồ.
0: Có sự là ủ dầu không? Sửa đường tới cả suối đều nổ nữa. Mà sẽ chiếm được tục chóng đâu.
4: Anh em mà tỉ bụi chê tùm lẹ ơi bố xoan.
0: Vắc mãn đi lâu ắng. Chúng mút tàu mì đó mì nó tụt tí tụt tí này tầm xưa.
4: Ô, bữa chó là ổ một tuy ô.